Ebusia obra eye ni diso obra yeboi eye nkakra nkakra obra enya ho peprɛ obra ni diso mu no edu baabi a obi ahia efutuo odu baabi na wote sɛ opanimu bi otufo a mesrɛ wo aya bomodin ape baabi gyna pepaabi tena na tie efutuo ɛno nti ɛna yɛn papa bishop dr yawusu asa wɔse edu brada sɛ ya yɛn tena se na yɛn nwedwen ye ho yɛn tena se na yɛn hwɛ sɛ Obra eni di suo mu no eni ma bempo eni nipa bia wo hia me se abrantie bia oware ya anche nyame che ne ba no abofra no anche obenyiye abofra no so obenyiye obeye papa ono so ebeye na busua enti obra ni di suo mu no abusua abusua ehase ye ewo obra mu obra ni di suo mu no wo hia rade so obesra ne se rade eni menko rade wo ka ho a ene beye yiye anope bebia wo nan bia Erade, one uncle, one untran.

0: ye ye nyankoma de ye hwiawo ni nyina de ka ho ade betimi aboa wo betimi ehun nipa kro no eye se wo betimi anya bi CCTV camera e na TV ne so de na eno ane de hwe France ball yo se na France ball no hey France ball no eno a CCTV camera e TV eno ane de hwe acha se utum se ko ye fa DVS Scalar Plus eye chance pa fa kru wuda so wo de ball da so eye afe ball ye ma 10 years warranty ni bo ne hwe so se hwi kacha ko toothpaste eye apose papa wanu mu beda ho wanu mu moto ho kunku ne nyina da be free ho na se apa fita eye kacha ko toothpaste kongo wine treatment e bo ma redie ye fe akono redie so sa brobe wo so de hye redie ye nsre ye free ne ye momo kwa eti ma redie mu hia watre se de be ya redie betumi atonso wo watumi ayu ho a kire wo redie as de hwa wo mu na jese wo na wo sene no na wo so so fo so e de me fata so yasne ne ye tridie dro tata hwe nunu bi na fe ntu ase fa ma sa so na speed dot wo person wo person ye bo ya e ho en de wo se wo ko he wunya bi na se no no wo tete bo sai wo ni spray ho wo mi ya de se fu bo dwuma pa sazo na thank you computer clinic yare de suma de hinta ba bia kwata ba bia bata ba bia lata nyina da na ne ye ba chi ni se ku a ye wi aya mu odro ne de akachire de ama enti thank you computer clinic ye se ba ku ndi e fata na na fata na ko no en nti wo ba wi na jese ya se da e na wo de ma thank you for enti ne from thank you awurade ya sabia tata hwe e ho e na wo benya wa hoto wo mu ne kuta ye mu ma wi present team bombedia squad obi du mie edu ku mene
1: akwia bo achiwe yi adom jp nabusia emeka se ebo no sania na awotwi aye no no yebeto aso wo ba akwia bo achiwe yi adom on facebook ay be swimi live e wo ho no mo adwenche na ya fa bi to ho e de ukọ youtube so a obi dum bi agie che wo so yedam obi dum bi agie che wo so yedam ti akwia bo achiwe yi adom facebook be hwe live e wo ho no mo na se wo tie ye na atoye mantamu e na awodi a awia wonyira yo West FM Elubo yedem Energy FM wo Prestige Cobra FM Maxim Trinity FM Bogoso Pure FM Takwa Space FM Takwa Seda FM Takrade Radio Shama Shama hono moa 7th FM ne sehwia kwontomra Reverse FM wo Wasekropon Rainbow Radio sehwidwaboso Vision FM wo sehwidebiso Akwaba FM sehwibodi Tricky FM nche yedem Good News FM wo Takrade ene Chesafile stations aburwa ke kato emantem dia wonu mu etie ye Future FM so na ese ye du mu ewo wasekropon hono mu a na e Vevet na ese asankregua ewo so ye dem Christ of Power Radio mpo ho ye dem
0: ye mongra ensam na nkasa mu ye chance dia na dia ni chiru mu ewo asantumantem ahin kru kumase bia ye frese ta kwa makru na ese wotwem wo abua kwa ta kwa makru eno so e bata ho a chese agrofo sem ne firi wo bo ye se ade atwe ne antase fofra ye chi na so sem ne bi wo a ehyehye na so mako ni metia dankra ye mu dagrada e pantoma se wam ni nyina da ene se agrokwa bi a wanya fihye du mi esa ye fra Hassan na Hassan ato ananom wose do e kwa ofa so to ananom wose do no mafo ehu anu kutu bens eh se ni pa sa hwe man never is asem ni nyina da ene se abrantia ye friend se prince some of course when you know that be one cry the radin din one for fee. And I'm cry my kuma kunkron and what and I brand your friends as I one prince in another woman tie. It princes who are one what is will be tell him obi majimio will be majimio will be majimio not just say hasan wopia bontia a janet def ye mwi as a gragro I could be as a janachi and woman send woman it could be as a hasan after matwan and animals said what prince which room said in no mexico.
2: That's it blab you when you say and I will say Janet da my sister ne demo. And no hop up no flap up sister ni kun.
3: 11:30. Oh, I mean Tessie no I say na kwana film. Oh yes, but it's Janishimu sun tesa no. And I mean free, me demo there. Me fa kuma no free me demo there, pia mantena. Ti me pia pia no. No, on so be da no. You say Janet demo ti yesa me na with me there, em pejano. Tessa na ma me so yesa da me ko je get na ma here, ma twa ma obi are. I be say we go no go go e ko Tessa no. Ti be be bi. O wa se o scraps o no here bi bi bi mi. To mi mi no. No no so we say say be be akwale da no wetin ko yin because we no. We se na e ororo. Ti na ma ma ne ba ni sa no. Ya le mi tete na o fami na ni na ni na na. No we ti e fa ni be 12 to 12:30 mo. O si na no fa fa mi. To e le mi so bi ti na mi get na so che. As na o mi bi mi.
4: internet life
3: ono na
4: intimi
3: mi ye kuna na se musira na ewura ko internet na so musira ntese bit na ese na otimi ono tumu be offer oh e na so ya se ko aba bebe mi mo no alfem na se bebe gitana so no bebe gitana
4: na wo fi obi
3: na mo fi o me da me to ono ndano so
0: enti prince ina de course wo de hun sam atudwane na ni nyina da emu no nipa bi so no wo fi wo bi ina wo se ah wo mo ti se abrantie ne tiem abrokwan wo tiem wo tiem wo tiem wo no kwa na na hye dem wo no kwa na na hye dem wo mpene ho asem ani se fofia ntwata no wato abom asabra me kasa yi wato anana no monse do
2: ati buobuobu a hashi a hashi enti bla bi woni se ene hu se ja ne da sister ne dem ho ene okwa bop no mu flap sister ne kunu no ofre na wanya na sister ne je so se eye mi na me ho no se eja to ne dem ho no eti sister ne ye fast fast afo bie enye ye eti akwa no so da ne papa dem ho no mo ni papa so atukwan eti aba sa ne na maame no eye de bie enim ho apono no eti akwa ne se ma mishio ma mishio ma mishio bra ko pe ye anti shibie ene maame no tum lika sa wa ka no akwa na aka ne firi ne chai edi pi abontene ona man so ba ha ntwa ngwa na kwa na shi asena de blanket e to komiti a wopale da me o kun let say so o pe ko e bi e bun we ntimi e cha na do ni bia ani de min timi nchira ani de min timi nchira enti de si e na e si e fa service wo ba ha no o no so ba ya e nsu e kura ni kan mu o mo fi ma ponte de ba sa no mo eju mi ja le so kura no nsu na so e ma no sa fra ka fufro asa no mu ti mi du ja le di apra no e de na ba ti ha ni mi se
0: nipa bia na ni kotu awisi wo hu na rawo sem bi na atre so ne adom kase bo e che ho asem na che se wuti a e pono no me de tu mu no ye de boban se de be ya kronfo wo ntimi mu enguram ti ese santrofia no ma wo fa na wafa mu so ja na waja sade e ni sa ko fa rawo sem dia bo no ma fo bi wo mpotem no mse ah e wi aso yonko da no da sem wi de ehini wo ma ha wo abo ma kwadwa ma bo ma to dwe wo mu je wo mu ba bi enye
5: ta ninu aketua adanfo ne ninu ya ba ko ye ne na na ekwo school na wabla wo pa wabla wo a we nyina ato no na ye kan ne se we adan so ne de no nche che ne re a re ho ah we di hu ye baba wa ke papa bo ye wa se
0: e asemu enti arwa kwa ye friend se Hassan a che se ne maami abre wa wo ho sa na urade adum ne bi hwe hwe ba mu wu a wadan kontonkru wi a wadan mansa ko mu enne wa be fa awra kwai kwa ne kwan ya wo fa aso de ne ko ye ne no e na ma awra ho no kra mu aye den no ekua
1: abusia ye to akase ebo no so testi anga sakase ebo adom 106.3 fm so wa dwin chre ene ya wo ba youtube akua bo achi wa yi adom on facebook eye ne be yire akua bo achi wa yi adom on facebook YouTube for ndia mo de beche yen Facebook obi dum bi agi echi so na de adwenche ni bi atwo na yen kwansam fufuro ma fi se nansam a aba na mu nya de ba kosunie we ye free ball mampanini kurom na mra wosam ye free wa ba yes wo ba bi ni nikunu ena ntawanta wa ba wo ntamuo na ate se wo ba ani nikunu anadwo da suom wonu mu ko a ede nia na be mu akwa na dwo bi ada yes anadwo da suom o ena papa ya wane ne yira wo ma ko nkuno nipa ete ben ho wo me wo fie wo te se maami ni papa yi we ka na we ya ka we yi na we ya yi ni omuti ya ni se ba ko atiam ba ko atiam wo kwatwe woti ahwe omukwo yom papa ne dam moje mu den wo isom ye nsom papa ya to ananano monse do na ye nsantwe ni Rebecca na ntom ma e wo bole eti ye misa noe dia potin de siye woba no dia huna no omo kon Rebecca
6: anyway
1: ya tumi ahuni enti anadwo da suem na papa ne ne yire ko a ba ko akum ba ko yi
6: anyway I'm ready a police for our word ball head as ye ehwehwe mu e fast asem no so na maame no de a police for akoche no police commander wo ball head ASP mensa Mahinda wa mane men akoyere ne stick camp nti mene we ka se de o police custody o bua ma police for investigation afa de nchi a ode dia e de abo ni ti ne kunu eti ama ne kunu ti apaya watu anana no e won se do
1: edua no wade bo ni kunu ni tim
6: edua because ne nkwala no chere se omunyina single room so no mutimu enye se edua wait ni dem na wait ni dem omun nkwala mo friend nyina eti single room no na wo je nkwala no mo asem kra ba ye omobo ebi ba ye 6 years ebi 5 years ebi 4 years ebi 13 years ene omo a omo ye mpenyinfo wo mu ne de enye omo ne omo nyina na ete e bebi faako enchi no ni a onu mu mo tiamu a opi abonte se okwa kofre ne pa se omo mefe ne omo maami aye no onu bedu se 12 years enchi omo nyina so single room mu na omo da na eya akasakasa eba omo awofo no enchi papa no eye kwe ni e na maami no se de ene onu de onye hwe otifie enchi emra asem no si ya na sese area ho fo okra na obi adada enchi akwara no etri se ne papa tie mu no ene de wi ana ne maami so e kasakasa no ene o se de bi ase bi maami o pese odibone enchi mra amra onu okọ odane no ho se okọ bebi ana papa no da na sese maami no nye didua na bọ ne kunu ne timu a okasasa ha we de wa kunu ewi de obehwe bebi a papa no befa akọpa ma bi papa no se o fun ejumo o mantem obehwe bebi obefa akope e ma bi na chere te kura chipa na ya ma me no ehwe na we die ama from we area honum kromu nim se ne o bechere cha se mu mu di ya chere sa police fo ebehwe ama investigation no akoso ye but the way papa no ni tino ase esi aye no ntino omo e de funu no ama ebusa fo so mu ko se ntimo ne we ka se die o makope ne kra bia emo nkwala nketenkete no nso omo afre busiafo ni bi se omo mbe je nkwala no na omo nkwohwe because omo nkwa omo ntimi ntina se yo abra omo maame eda police custody papa yin su na anyway enti busiafo ni bi aba mu omo ajejeje nkwala ni bi
1: eh na kire se se ye de oba no ano asem yo de aba no bo be mani timu e kasem de a wo se be ma no wuyi si woni na wo nkunu no eto nchen a wo sa pe manti no de kwanti ma agbo ni tinu aku no
6: sa pe pe pe edi wai
1: eyo wo de nyama presifo na woni be mate na ahwe no ogbo adwaman a ye va kwanti ma amoni timu nkunu ho de che no a no anse wasesa niema na akwa o baabi na obi afa ne baabi eti presifo beto aso na ne ewo mu no Rebecca wo ho edi abusia na ye beba bi a no ye mama so ensi wo
0: Aduma 06.3 yani yenu yanu masempa 94.7 isha 104.5 testi. Angaza kasi ya boni ya guswa ya kenkai ade mamu na ni ya kwe ya ni mwa. Na ya di ya ni chulubu yoko fuwa kache. Wabaka enura dani ya debetu mweni msape nyimpa. Wanana Interministerial Coordinating Committee on Decentralization. Wanana na dana MPP ya banda.

Our number is 0503-159-739. Electroland Ghana. Na kofa nema ye kama see di aba. Di dani de nyina no bomodi aso do ho bewura mu. Wo pe omo nipa ni bi. Na atumi abo awo. Every tete ena metesa adverti. Every tete na metesa adverti.